In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Assalamu alaikum, goeiemôre, en 'n hartlike welkom aan ieder en elkeen van julle. Dit is 'n hemelse pragtige Dinsdagoggend. Sjoe. Die wêreld is mooi daar buitekant en dit is die 22ste September. Vir enige ene wat vir my wil sê, ons is nog nie in lente nie. Dit is die 22ste vandag. What a beautiful Tuesday morning. And of course, that corresponds with the 10th of Rabiul Thani, 1448. Dit is 11 minute oor 9 en ek hoop dit gaan goed met julle. You are, of course, tuned into Radio 786 100.4 FM. Thank you so much for joining us for this Tuesday edition of Community Pulse. I am Khadija Ajam, part of that team. Wat 'n absolute voorreg om elke weekdagoggend tussen 9 en 12 in julle geselskap te span deur. As jy nog jouself op die paaie bevind, wees net versigtig, and as always we invite you to send us those